بہت دیکھ لے بنا کے یار بیلی گوری ہے میں کسے گلوں بند نویا دی کیتی پرتی کھا کھا کے کئی طرح دیا پاس مارکا نے پھر بکری گاندھی دی کھا کتھے چار دی پڑے تر گیا بن بن ڈبا دے موجر بہت تر گیا بن بن رائے والا گڑے نہیں ایتھے

0: آپ سن رہے ہیں شہر کی آواز سی جے ایم آر 1320 ریڈیو 1320 ریڈیو ہے نا. اب آپ شہر کی آواز سی جے ایم آر 1320 ریڈیو سن رہے ہیں. یہ ہے سی جے ایم آر 1320 شہر کی آواز. اب آپ شہر کی آواز سی جے ایم آر 1320 ریڈیو سن رہے ہیں. وویدھتا اور سنسکرتی کی دنیا کی کھوج کریں اور دیکھیں کہ ایک سمردھ پرسارن اتہاس کیسا دکھتا ہے. جن سمدھاؤں کو ہم سیوا پردان کرتے ہیں ان سے لے کر ہمارے دوارا پرسارت کارکرموں تک سی جے ایم آر 1320 ویب سائٹ پہ سب کچھ ہے. آج ہی ہماری ویب سائٹ پر جائیں اور دیکھیں کہ ہم سی جے ایم آر 1320 پر شہر کی آواز کیوں ہیں. آن ایئر، آن لائن اور اب فون ایپ پر ادھکارت سی جے ایم آر 1320 ایپ سے اپنا پسندیدہ اسٹیشن سن سکتے ہیں، ساتھ لے جا سکتے ہیں، لائیو شوز اور پچھلے ایپیسوڈ سن سکتے ہیں 24/7. سی جے ایم آر 1320 سے جڑے رہیں، آج ہی ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کبھی بھی چوکے نہیں. سی جے ایم آر 1320 کی ادھکتم ایپ اب اپلبدھ ہے. یہ غلط کیپ گوئنگ. اوکے. آن ایئر، آن لائن اور اب فون پر اب آپ ادھکارت سی جے ایم آر 1320 ایپ سے اپنے پسندیدہ اسٹیشن کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، لائیو شوز اور پچھلے ایپیسوڈ سنیں اور 24/7 سی جے ایم آر 1320 سے جڑے رہیں. آج ہی ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کبھی بھی چوکے نہیں. سی جے ایم آر 1320 کی ادھکارت ایپ اب اپلبدھ ہے. ادھکارک سی جے ایم آر 1320 ایپ کے ساتھ ہمارے اسٹیشن سے جڑے رہنا اتنا آسان کبھی نہیں رہا. اب آپ کے پاس سی جے ایم آر 1320 لائیو اسٹریم، سماچار اپڈیٹ اور آپ کے پسندیدہ کارکرم تک 24/7 پہنچ ہوگی. اپنے سمدائے کی آوازوں کا آنند لینے کے لیے آج ہی ادھکارک سی جے ایم آر 1320 ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ ریڈیو سننا آپ کو پسند ہے اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی دن چریا آپ کے ہمیشہ اس کی انمتی نہیں دیکھتی. چاہے آپ دفتر میں ہو، یاترا کر رہے ہوں یا ٹہل رہے ہوں، ادھکارک سی جے ایم آر 1320 ایپ ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے گا. سی جے ایم آر لائیو اسٹریم تک 24/7 پہنچ کے ساتھ آپ لائیو سن سکتے ہیں یا پرانے شوز ڈاؤن لوڈ کر کے آف لائن سن سکتے ہیں اور ایک شن بھی نہیں چک سکتے. آج ہی سی جے ایم آر 1320 ادھکارک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں.
1: کیپ اٹ آن دا وائس آف دا سٹی، سی جے ایم آر 1320.